Eżis Semija, bonġu u nsemm ilkom. Qegħdin fil-kumpanija tiegħi Martes Caruana għal programm ieħor ta' Eleħna Maltin. Nirringrazzjakom li joġobkom tnaqdu magħna għal din is-sija u għandi għalikom ħafna mużika sabiħa nittama' illi tkun għall-gosti tagħkom ukoll. Dan il-programm jixxandar kun artaħad bejn 10 u l-11 ta' filgħodu mill-istazzjon tar-radju tal-komunità li jinsab fil-Belt ta' Liverpool. Dan il-programm jinsab ukoll on demand. Mela Mandkomx problema jekk forsi ma nistgħux tisimgħuh kollu, għandkom il-mezzi biex tisimgħuh meta tridu intom u fil-konvenjenza tagħkom. Mela hemmhekk għadna kif smajna u tagħna bidu għall-programm bil-kanzunetta fuq il-karozzella mill-vuċijiet ta' Joe u Veronica Farrugia. Inkomplu issa b'aktar mużika sabiħa. U mill-vuċi ta' Joe Grech e Viva il-Maltin.

Vuċi ta' Joe Grek viva il-Maltin u wisa ninsabu fi żmien sabiħ tar-rebbija u wkoll żmien il-Fjuri u din hija għal dawk is-semmija illi jħobbu din il-kanzunetta xi ġmiel ta' Fjuri.

Ġi ta' Freddy Portelli u għaldejjem kanzunetta u kollu vuċi verament tal-qalb semmija tagħna, l-vuċi ta' Freddy Portelli.

mil-vuċi tal-kampanjole Mek Tony Camilleri, waħda lik u l-oħra għalija. U issa ser inkomplu billi nisimgħu il-vuċi ta' Renato Mikallef u il-banda u żgur li intom li kontu Malta bil-vaganzi tas-sajf ħadtu gost tisimgħu il-banda f'xi festa tar-raħal u ħafna nostalġija. Mela Renato Mikallef u il-banda ftit briju għalina issemmija hawnhekk ta' dan l-istazzjon ta' dan il-programm ta' vuċijiet Maltin, Maltese Voices.

Għawaz is-semija wasanna f'nofs tal-programm bil-mużika Maltija li qegħda nofrilkom dal-għodu nittama li qegħdin tieħdu gost b'dak li qegħdu waslilkom. Infakkarkom li dan il-programm ix-xandar kull nhar taħad bejn l-10 u l-11 ta' filgħodu u issa għandi għalikom il-vuċi ta' Enzo Guzman u fis-sewwa jew fid-newwa.

Klaus kemm jgħaddi żmien hux. Issu l-bieraħ konna tfal meta tlajna fuq dak l-altar. U llum qed niċċelebraw l-anniversarju minn dik il-ġurnata li xtieq tismani. Waqt li ngħidlek dal-kliem. Ersa aktar lejja.

kena kwit jawa da. Samal kwit ma danġ dan wis. Silenzju mal-ajr inkisab lejna nisimaw xie bikja kultant. Ma kienet bikja li nislet. Tantu tant fer. U grazzi. Ta' tfalli tajt nisbi. Biom intam il-tni.

somma nistgħu ngħidu li kellna minn kollox fil-ħajja. Kellna n-niket, kellna l-ferr, kellna l-ġlied, kellna l-paċi. Fuq kollox kellna l-imħabba. U llum nistgħu bit-trankwilità nieqfu u naħsbu fil-ġejjieni. U meta jalaq liċċjenz fuq din għal-art jinnerfa lek post.

Group The Greenfields Mx smajna medli verament sabiħa u wissa il-vuċi ta' Ludwig Galia u ser nisimgħu lanċa ġejja u oħra sejra xifti ta' nostalġija hawnhekk kanzunetti illum il-ġurnata għandhom daqsxejn ta' żmien.

Sam faħru ftit il-Għawdex ukoll għaliex gżira verament sabiħa u gburin bil-gżira ta' Għawdex ukoll. Unsellmu l-lawċin kollha li qegħdin jisimgħu il-programm u inti Djamant.

Naddu issa għal-vuċi ta' Franz Baldacchino il-Budaj u kanzonetta li dejjem titolbu ilna u inħobbok jaħanina.

Eżis semija wasanna fit-tmiem tal-programm tagħna għal din il-ġimgħa sija ta' verament malajr u nittama li l-mużika li wassaltilkom matul din is-sija kienet għall-gosti tagħkom. Infakkarkom li dan il-programm tistgħu tisimgħuh on demand billi jżuru l-website l-istazzjon www.893fm.com.au u hemmhekk tmorru fuq Maltese Voices on Demand. U tistgħu tisimgħu l-programmi kollha li diġà xxandru. Infakkarkom li Mirjam Friġġieri se tkun magħna direttament wara dan il-programm għalhekk komplu segwu. Inkomplu bil-kanzunetta Inħobbok ja Ħanina l-vuċi ta' il-Budaj u bija ser nagħlaq u insemmilkom. Jiena Martes Karwan ixtieqlkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.